0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو.
1: آنند ملند کا سنگیت. معاف کیجیے گا, محمد عزیز کی آواز میں گیت سنا آپ نے فلم سوداگر سے. ساتھ تھے سدیش بھوسلے, سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا اور بول لکھے تھے آنند بخشی نے. کاریکرم کا اگلا گیت ہم آپ کو سنوائیں گے ونیتا مشرا کی آواز میں. فلم کا نام ہے معصوم. ساتھ دے رہے ہیں گرپریت کور اور گوری باپٹ. اور اس گیت کی فرمائش جو ہمیں ملی ہے وہ ہمیں پراپت ہوئی ہے اجین سے, ناگدا جنکشن ضلع اجین مدھیہ پردیش سے, ہیرا لال کھیرا جانی, پشپا اور گورو کھیرا جانی کی اور سے. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور پتر پراپت ہوا ہے ویشنو کالونی سناوت مدھیہ پردیش سے, پاکیزہ ریڈیو شروتا سنگھ کے محمد صادق, مشتاق احمد, محمد شاکر, محمد الکما خطری, محمد التمش خطری, رمیش گوڑ اور محمد شاداب خطری کی اور سے. تو آپ سبھی شروتاؤں کے لیے پرستت ہے یہ اگلا گیت.